mah kawinan kadya sapunika santokan kantun wenten sanenekul sane mano inggih punika senenge ring kesukan jati.

janten sampun nenten wenten kapiambeng ang malih tan wenten alangan rikalaning nincap sane kebaos paramo mok.